Te cambadeam, bundu jos să ju pangejam. Toatu banetu ni mushima, kene kimos. Yenye wakuvala, yenye yokidi. Kidi ai shietu. Anandenge ondo dimuka, ondo kwenda kiambo tegina. Kiambo tonjila, jila yetu. Yenye ingi banza, yenye ingi sota. Ditale nupe.

jël sàmbay maan xare ba sa cuur cuur ku ca yobb buur tàkk ba soñu laayeew sàmbay maan bur na yow lay mel.